כל יום רוחני, תרנגולים מפותחים, ולערוך כמה מינים, לילה לילה לילה, שתוק לילה.

יום שבת כן תשמרו, לילה לילה לילה, והייתם לסגולה, לילה לילה לילה, שש...